hoy la la la la la la hoy tir la ti da da hoy la la la la la la la la la la la la la la hoy la la la ti da da da. Dankó Rádió. Keszthelyen FM 104,3. A magyar zene rádiója.